0: brat mi kaže
1: ključ ti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenita da mirno može plutat. Moja

marenda, onako jaja i malo pancete. Oni koji marendavaju, jeli, danas to nije moguće, danas ćemo ručati. A 9 sati i 6 minuta je, malo ćemo zasvirati, a onda bi ja malo želio čuti vas, pa ću ja otvoriti linije. Tema će nam biti Varoška fešta, koja je danas i ne samo Varoška fešta, nego kako je to nekad bilo. Bude li sve u redu po planu, sutra ćemo imati jednog gosta koji ima o tome što reći, međutim imate zasigurno i vi što reći, ne samo o Varoškoj fešti, nego i onim nekadašnjim fešticama petkom koji su se održavale po cijelom gradu. Pa ostanite i dalje uz Radio Zadar.

Eto, braća su nam otpjevala Dalmatinke, doista pjesma koja, koja u sebi ima puno, puno istine. Takve su na, naravno naše cure i žene i teško ih je naći ko god je malo putovao. Teško je naći ovako, ovako posebne žene, ne samo po ljepoti, nego i po karakteru i po svemu. Uostalom, mali smo, mala smo regija, ajde, Dalmacija, malo se je protezala, koji puta dulje, koji puta malo uže. Međutim, eto, današnja Dalmacija, doista ne znate, u koje god mjesto i grad uđete, vidite stvarno da su to posebne, posebne šorte žena. Mislim, naravno, u pozitivnom smislu. Slobodno nazovite, još imamo vremena. Tema je Varoška fešta, koja je večeras od 20 sati. Biti će tu živo, naravno, i malo ranije. Da li ćete doći, što očekujete od toga, ili pak ako ne možete, koje vas asocijacije vežu u ono vrijeme kada ste bili u gradu, kada su bile te fešte, ne samo Varoška koja je bila udarna, ali bile su feštice redovito petkom, pa bi ugostitelji onako ispremali, čak i kafići koji inače ne nude hranu, bi ispekli bi malo ako ništa drugo srdela, ili bi uzeli slanih inčuna, slanih srdela, tako da se gosti malo zabave. 314-315 nazovite, a mi ćemo čuti jednoga berekina. To je nažalost pokojni Vedran Ivčić, ali vi slobodno nazovite.

I tako smo došli do kraja još jednog druženja. Tonski realizator je Hrvoje Aras. On i moja malenkost, želimo vam ugodan ostatak dana i večer. Naravno, provedite kako želite, ako si je možete priuštiti. I naravno, do slušanja.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znamo.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: U mom gradu,
1: u mom mistu,
5: u mom kvartu,
1: u mojoj ulici,
5: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
0: u mom stanu.
1: Slušamo Radio Zadar.